Vi sema tutit, vi sema godjit, vi sema zotë në kaba në carat e të nëgjit. Me gënjë nema atë bicative, e vi sema gëma lësën të drejive. Vi sema bëqit, vi sema temetë, vi sema qokolade i borë në bërë seretë. Ki qita njarat, ki qita telet, vi sema mindërë ke moskë mosë tëre. Esti që vi sema gëma, vi sema gëma let, esti që vi sema gëma. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një kërënja. E visem më gëmë lëbëqket me gëbërënja. Visem më marqit, visem më karqit. E visem kërëshit të kësë i gëbëqit. Visem këtë buva, beve të